Willit Sabia med sangen I Surrender. Och det här bandet var lite nya för mig. Jag har för nyligen uppdaterat dem. Jag trodde det var något sånt nytt nu, men de är ju riktigt gamla. Och den här sedan, These Are The Days, den är mega god. Så den kommer jag höra mer i. Det är dejligt att vara i studiet. Jag har haft influensa och jag må ha blivit allergiker, för jag har ett öje som bara ser ut som jag vet inte vad. Så det är riktigt dejligt. Det är inte någon som ser mig i det. Men hoppas jag är nöjd med musiken. Här kommer lite Eneste 2 med Hell Yeah!

annars ska gruppen Rögs upp där med sangen Remind Me. Och My Friend var från Groove Armada. Och så var det Dangerous for the XX. Ja, men de två sista, My Friend och Remind Me, de var ju stora hits där i 2000. Och här kom en annan, Moby med We Are All Made of Stars.

Yeah. Goldin Dafa, Don Henley. All she wants to do is dance. Yeah. Little it's a my. And Jamie's Got a Gun for Aerosmith. Or My Delirium, Concrete Blonde. Ja, men jag älskar ju att dansa. Och jag skulle vara rolig i weekenden, men har varit sur. Och ja, sån är det ju ibland. Men vi får lite, man får dansa lite här medan man spelar ju, så det är gott. Här kommer en sang från Gavin DeGraw, Chemical Party.